Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.

šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karty.

0: tričko. Volám sa Krohkáčik, ja zasa Chrumkáčik, najmenší to som ja, Kvičko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Detské rádio.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Noc s detským rádiom.

0: domov.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých, panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šehrezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale, dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa? Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šehrezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko, a daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie dani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude ak iste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si akýsi zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúriac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka. Vzdychá uveličený kráľ.
0: Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj.
0: Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda. Vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer roz

0: manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. 1001 noc, rozpráva Šeherezáda. 1001 noc počúval očarený kráľ. 1001 noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na 1002. deň sa manželom narodil utešený synček. Ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na 1002. deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na 1002. deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť, i bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú a o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela, aby bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka... Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nuž v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá, to nie boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik, ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol. Lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí súdy s vodou skladali, zazreli princeznu. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľoval aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nuž takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne.

Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto, iste mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú, veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a solulienka správneho muža. Chýro tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa, nedaleko v domčeku, v takom peknom s oslami. Vínom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprelo o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlážku mám zo slamy, tiež je mekučká. Rado sa na nej povaľujem, je na nej príjemne, teplúčko. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váhľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili, ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhutoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. Aj ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, sused rak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Ahoj. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka rapotačka, kohútik jarabáči.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A dumáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačka, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu?
0: Tak veru. Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali.
7: Poďme teda.
0: Skvelé, bude nás 7 a to už je riadna druhá.

0: Ej, veru, riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú o nič sviežejší. Rak už ledva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala, hoci predtým mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste. A ja veru.
1: A čím by si bolo oddychnúť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri, udri, udri.
1: Zasobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepetá.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde da čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Aké si svetlo?
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom.
0: A smer si zapamätáš?
1: Pravda, že?
0: No tak zleď dolu a povedieš nás k domčeku.

0: Pravdu si mal, Kohútik. Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom.
1: Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
2: Zišlo by sa.
1: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
3: Čo je? Kto búcha?
1: Počestný, pocestný.
3: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
1: Hladní sme a ústatí.
3: No ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
1: Ale tetka, veď hádam, len máte srdce.
3: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
1: Kašu, nekašu, strach nemáme.
3: Praste sa, vandráci!
1: Vôl, zober babu na rohy a hoď ju da kde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, Vôl, príde za nami do domčí. No, a už sme tu.
4: Joj. Ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
5: Akú peknú lampu tu majú. Kač.
6: Pri peci bude nám, hádam, najlepšie.
7: Čože tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
1: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
7: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
8: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
1: Poď, priateľ Vôl, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
8: To sa teda nedám. Hladný som a aj mi v hrdle vyschlo.
5: Tuto vína si daj. Aké chceš? Červené či biele?
8: Biele, lebo po červenom bývam ospalý.
5: Na teda biele. Kačka.
8: Na vaše zdravie.
1: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
4: Najradšej mám kvarohové koláče.
7: Ja slivkové.
1: No veď jest to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
9: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
5: Bysťo, kač, ale som si pochutila.
4: Joj, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
8: Čo by sme nevedeli,

0: sa robí?
1: Aký si chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou, káč, káč, káč, káč, káč. Vyzerá ako zbojník. Káč,
2: to jeden z nich. Sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to. Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Kohútik, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
3: Dobre, na pec.
2: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krhly.
1: A čo bude s tebou?
2: Ja sa zahrabem do pahreby.
4: A bude tak dobre?
2: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
5: Tak je, dostane riadnu príučku, pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
6: Veru, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
2: Ste všetci na miestach?
1: Áno, sme pripravení.
2: Pšt, a teraz, ticho.
1: Zbojník je už
2: pšt,
1: tu.
7: Čo sa tu robí? Veri, baba zaspola, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. Hádam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem. Oči moje. Veď ste plné popola. No. Dúchnem znova. Vedie to ešte horšie. Kde je tá krana s vodou? Nech si oči pretriem.
1: Tak!
7: Jaj!

0: Brčakovci, kamaráti, zbojníci.
1: No čo je, čo je?
2: Čo, aha, dať ale tak to nenamastil.
0: Jo, nejako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No, vezme mi najmocnejšia banda v celom kraji, nie?
0: Brčakovci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som v domčeku. V bruchu mi riadne škrkalo. Idem reku napred. Váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť, prikoreniť, aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vede náš kapitán,
0: no, nie? A vojdem do domčeka a hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť.
1: Aha.
0: I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veru čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi toho káľov vprášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zraku.
2: No.
0: Siahnem do krely a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána.
0: Potom ma šľavol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež ono kdesi kopol.
1: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte na čo?
0: No, v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Čo budeme robiť?

0: U nám už ruže nepokvitnú.
1: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj, lebo o hlavy prídeme.
2: Vstávajte, bračekovci, už je ráno.
3: Dobré ráno.
2: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
4: Overu, hej!
5: Ale sme dali z bojníckej chavrani riadnu príručku.
6: Bola som sa pozrieť po okolí, boli traja. A nie po nich ani stopy.
7: Naplašili sme ich, naplašili.
8: Ustali svoje.
9: Celý kraj si vydýchne.
2: Tak, Veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, mandrovka sa skončila. Ideme domov.
10: Hurá!

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ponáhľaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len se s tými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si! Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Vel tak.
1: Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí.
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
3: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. Či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod hruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
3: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedla rieky ťaha, pustím.
3: Dobre, Matúš, aj ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
3: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám oň podkýňať?
0: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
3: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecu.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
3: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
3: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: Aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: A veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Jaže sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: ustal si?
1: Ha, každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, na hromadu poznášal a potom ho spálil.
1: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
4: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, vedia, ja som to vravel. A bratia mi neverili.
4: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
4: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: kde sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravila, stojím aha pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Odteraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: A v jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Adam je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Tak zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete, pani
3: kráľ?
0: O akom kráľovi to hovoria? Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Mate.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
4: Brat sa tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha!
5: No, pecúcha. No.
0: Tak ako, bračekovci, pasiete, pasiete.
4: No? Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasiem.
5: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou koňa, ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
5: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. A rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Ale tamto k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že

0: Som vaša dcéra a sestra. A...
1: Ničomu nerozumiem. To...
2: Zaraz vám bude všetko jasné.
3: Janko.
1: Jano.
2: Áno.
3: Naozaj si to ty. Vlastným očiam neverím.
4: To iný by to bol ako náš Jano.
2: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
1: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
0: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
4: Náš pecu? Vyslobodil? Ako?
0: Prácou. No. Tvrdou a dobrou.
2: A kráľom sa stal?
5: Kráľom.
2: V takýchto handrách a kráľ?
0: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
5: A boli posiate kvety.
0: Záplatami.
5: Aj na tých boli kvety.
3: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
5: Počkaj.
3: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam.
1: No, aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
5: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
3: My.
5: Za svadobné stoly posadáme.
1: A aj my?
5: Chudobný aj bohatý za ním miesto nájde.
4: A čo my?
2: No čo, nás necháš doma?
5: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, čo je na nás zajačikoch zvláštne? No, jasné. Sme múdri a krásni a šikovní, ale teraz som myslel na niečo iné. Neviete? No, tak keď sa na budúce pozriete na dajakého zajka, všimnite si, aké má ústa. Teda, akú má hornú peru. My zajačiky ju máme v prostriedku akoby roztrhnutú, hovorí sa tomu zajačí pištek. A ja, zajko pátrajko, som vypátral prečo. Je to pamiatka po tom našom prapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, ako by sa čosi pokazilo. Prišlo leto.
1: Čo leto? Bolo to riadne letisko, skrátka, nastali hrozitanské horúčavy.
0: Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
2: Som strašne smedný.
3: Aj ja! Toci sa mi hlava!
4: Všetko ma bolí. Chcem piť.
5: Už ani chodiť nevládzem.
6: Ja ani rozprávam.
7: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
6: Ale kam vlastne zmizla?
5: Niekto ju asi ukradol.
6: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
7: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
8: Ja viem, kto ju vzal.
4: Zajak videl v vode.
2: On to vie.
7: Ale Zajko, ako môžeš?
8: A viem.
5: Keď vie, nech povie.
4: Tak to už vyklop zajac. Kto nám zobral vodu?
8: No, takže, slnko ju vypilo.
6: Čo povedal? Slnko?
9: Netáraj, zajac. Slnko predsa vodu nepije.
8: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
7: No tak, Zajko, to sa len tak hovorí.
8: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
9: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
8: Vysuší, vypije. A nie je to jedno?
9: A to teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom pára ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
6: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
8: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
9: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
8: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
9: To neviem.
8: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
7: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
8: To som teda zvedavý ako.
7: Jednoducho. Vykopeme studňu.
4: Áno! Studňu, to je ono!
6: Budeme mať studňu s vodou?
8: Ja kopať nebudem.
7: Čo?
8: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
7: Všetci sme unavení a smední.
4: Jasné.
7: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a pomáhať si.
4: Jasné. Toto zvládneme a hotovo.
2: Budeme kopať spoločne.
8: Ja nekopem.
7: Rozmysli si to, Zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
8: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
7: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu.
0: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
7: Vodu! Vodu! Našli sme vodu!
10: Voda!
11: Hurá!
9: Máme vodu!
10: Voda!
9: Hurá!
10: Voda!
6: Voda!
8: Voda! Voda! Máme vodu! Máme vodu! Niečo napnie majú gubeň!
9: Brzdi, brzdi, zajac! Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
8: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič. Len si vykrikuj. Veď ja sa zo studne aj tak napijem.
0: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili aj okúpali. Nakoniec sa unavení od roboty a šantenia vo vode všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej. Napil sa, aj vykúpal. Dlho sa čľapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé akosi nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
9: Medveď! Medveď! Už ho mám!
7: Koho máš, jeleň?
9: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec zajac chodí každú noc k našej studni. Dnes ráno som našiel v hline jeho stopy.
7: Včera som si všimol, že má kožušok celkom bez prachu. Čistý, ale skrý. Ale čo s tým budeme robiť?
9: Dnes v noci budem držať pri studni stráž.
7: Dobre, súhlasím.
0: Prišla noc a zajac opäť vyliezol spod buka a chcel sa rozbehnúť k studničke. V tom prisvetle mesiaca zbadal mohutné jelenie parohy.
8: Dohája aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz medný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
0: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel to studie.

0: zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
1: Som frajer, machem super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac. Kým v dusnom teple každý makal, makal. Ja v chladnom tieni som len čakal, Môžem sa napiť aj

0: Jeleň sa hanbil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
1: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
2: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
1: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
2: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť.
1: No?
2: A ja už viem ako. Doplatí na svoju drzosť a bitkárstvo.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac, je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám!
0: Ale malý králik ani uchom nemykol.
1: Ty, odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať? No, počkaj!
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pustí! Čo? Tak ty takto? No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý Zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik Zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol

0: to králik Panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bitkár Zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratka našli pri studni unaveného a vystrašeného.
1: Tak, tu je ten zlodej.
2: Prilepil sa.
1: Teraz to schytáš ty.
3: Nemal si kradnúť.
4: Vidíš, Zajko. Sám si sa chytil.
5: Treba ho potrestať.
1: Jasné, potrestáme ho, jasné.
2: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
6: Alebo radšej poza uši.
3: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol Zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratká sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol uísť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
5: Hoďme ho do priepasti.
4: Ale jeleň, no, to hádam nie. To je snáď trochu...
3: Jasné, len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje. Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehačte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojí.
4: Čože?
5: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
1: Samozrejme, dáme ho.
5: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
4: To sa mi zdá trochu prehnané.
3: To je skvelý nápad, jeleň. Presne, preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie, naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popichajú, uši sa mi zamotajú, očká zalepia pavučinami a kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
5: Do húštiny! To je ono! Najlepšie bude, keď ti za trest doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Nie. Hoďme ho do húštiny!
7: Do húštiny!
5: Do húštiny!

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Kde je ten zajac?
2: Kde je zajac? Si nás dobehol.
3: Veď on usiel. Áno, myslím, že vám ušiel.
4: No,
5: čo?
3: Usiel? Ten chuligán jeden odpadne.
6: Chyťa ho!
2: Ja zadím!
6: Chyťa ho!
3: Chyťa ho! Chyťa ho!
2: Pomoc! Padám!
1: Stojíš mi na bruchu, pusuná!
7: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do krovia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme. Čo vyrastie, zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

0: trochu nudili. Počúvaš Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem zľava a aj sprava.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hanbu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou, pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýl, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenučko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenučko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, Vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi, niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju veru nikde takto nepohodíme a budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal natešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhadzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala. A ja sa pôjdem pozrieť, veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš. Určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik, a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite, inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie a k tomu ešte akési riadiky. Slovom, našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, nudím. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
2: Nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
2: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
2: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám.
0: Zavolám dvorného Šaša.
2: No ale prosím ťa, Šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
2: Zbojník?
0: Áno.
2: My máme zbojníka?
0: Áno.
2: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
2: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
2: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
2: Áno, to si ešte nebol na svete, takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete, vaš...

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. Toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej, dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly.
3: Komorník, to sa rímuje, však áno.
1: Zapíšte to niekam.
4: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. No. Máš to zapísané?
4: Áno.
1: Dobre.
4: Pravda.
1: A ukradneš predné 2, ale tak, aby si ťa nikto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pred tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voli sa mi zídu.
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, učekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ, boli. A statočne sme 32. brázdu ťahali.
1: 33.
0: No ale kdeže, kamarád, 32. to bola, veď si dobre pamätám. Nie, nemaj sa, kamarád, 32. bola nie. Smerom od zámku, a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
0: No bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No a? No tak a my že čo teraz?
0: No tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No tak sme ich aspoň odohnali.
2: No a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No hrôza. Ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.
1: Neskúšajte moju trpezlivosť. Dobre vám radím.
0: Predstavte si, pán kráľ, tie zadné voly. No ja neviem, či sa im do žradne dáva, či čo.
1: Čo zadné voly?
0: No, hltli predný zápach. Čo? Najjasnejší kráľ.
2: Tak veru.
0: No, len chvostým s piskou trčali.
2: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
1: Zhrtli, ale váš rozum. Klinko? Kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte.
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
1: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou.
1: Čo?
3: Vaši horáči hovoria pravdu.
1: Hlupáci! No. Takto sa dať nachytať! Zmiznite mi z očí! Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
1: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel. Potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
1: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre. Ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
1: Komorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
1: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na chrypec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme a ani ruky nenájdem.
6: Mňa za z tej tmy očiští tu. Ako do nej civí. Fíha! Ja som asi alergický na tmu.
7: Á, buďte ticho. Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
5: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
7: Tak.
6: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštípu.
5: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo...
7: Palica mňa.
6: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
5: Zdá sa, že sa dočkal.
6: Hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ? kto, kto spí? Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tak neštípali. No.
5: A prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
7: Chlapi, je tu. Zbojník je tu.
6: Kde?
5: Na môj veru, tamto sa táto plazí.
7: Pomoc! Zbojník, vidie ho, vidie ho!
5: Au, prestaň!
6: Teba som, prepáč, Dunelci ako zbojník.
7: Kam zmizol?
6: Ticho!
7: Teraz ho už isto dostaneme. Chyťme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
6: A poriadne mu naložíme.
5: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
6: Ty budeš kopať. Na zbojníka!
8: Na zbojníka!
7: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
5: Tomáš! Tomáš!
6: A určite aj dukáty prihodí.
5: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
9: A isto isté na našu počas aj holštinu vystrojí.
7: Pozor! Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
5: Čo za kapitánov? Za generálov!
3: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme

0: natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ide ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde vo svojej stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale okradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Ha! Teraz buď múdry, Klinko.
2: No máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prichystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu. No. No, čo povieš?
2: Pán kráľ, je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. Aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš.
3: Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že to Klinka dostane. Sa štedro odmením a veliteľovi odkážte, že ak mu kvoň zmizne, degraduje ho na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou. Len smelo pričaľite, aj tuchšie, tuchšie, hovorím vám.
1: Pán veliteľ, tuchšie už nejde.
0: Dobre, dobre, dobre, dobre. Povolte trochu. Tak, a teraz. Dvojitá stráž pred koňa, okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch a ty vojak, hýbaj sem, chyť koňa za opraty.
2: Rozkaz!
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
2: Rozkaz, pán veliteľ, nepustím, kým mi vy nepoviete.
3: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom, vezie dajaké súdky do dediny za lesom, tak sme

0: ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
1: Hej.
2: Priveďte ho.
3: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. No, nie som ja vojak, bojím sa potme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím, pustite ma.
1: Dobre.
2: Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
3: Puj! Ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy.
2: No.
3: Fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel.
2: No. Máš ty ale šťastie, kamarát. Mm-hmm. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
3: Áno.
2: No. Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
3: Yeah.
2: Ale to by musel rovno spod zadku.
3: Tak to preto ste ku koňu priviazaní. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
2: Hej, veď... Aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
3: No to je pravda.
2: No, keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
3: Veru, videl.
2: No.
3: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
2: Tváriš sa, ako by si v nich mal na miesto pálenky tekuté zlato.
3: Aj keby zlato. Kmotrovú slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
2: Pomaly. Pomaly, bratku. Pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, daj, nech oprobujem. No, no, no, no. Da. No. O, kamarát. V mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj, nalievaj! A vy vojaci, píte! To je rozkaz.
3: Na zdravie.
0: Kamaráti, poďte sem. Náš veliteľ slivovicu rozlieva.
3: Hurá! Na zdravie.
4: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale máme ešte držať tie opraty.
2: Rozkázal som piť.
3: Poď, daj ešte.
2: Ak pritom dokážeš aj opraty držať, no tak drž. Ak nie,

0: Hej, vyzerá to tu ako po bitke.
1: Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil.
0: Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Joj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak,
1: koník je môj. S Bohom, páni vojaci, s Bohom.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: Iste Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Čo sa deje? Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
4: Tak môj dušu, úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
1: Čo to trepeš?
4: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vypli, ak je ožraté! A utekajte, zlodeja chyťte!
2: Koník môj, najdrahší! Kde
0: čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
2: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá. Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie.
4: Veď som mu celú noc presedel na chrbáte.
2: Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie, lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opiť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac z kasárny nepustí a všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Pohol! Rozchod!
5: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi a ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? Oráči v temnici, sedliaci na škripci. Z armády mám záhradníkov. Kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Rozprávka na celú z detského rádia.
7: Hej, Batida! Máte bubny?
8: Máme!
7: Máte úsmev?
8: Yes!
7: Tak si zabúchame!
8: A ty sa stojíš!

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, obíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu. A mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Janková mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, tuto celkom blízko a predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať. Zle je, uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal.
3: Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdel husí. Zavolal na ne úpenlivo.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
2: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídličká a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví.
1: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá. Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu! Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Pšenica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večeru strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom, aj, aj, aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Oj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím, noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď.
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistry zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Hej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom, striebrom, ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vyťahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež, ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba, a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrú vod. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru, je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a streli sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. i poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam kýj aj šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: Lenička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká...

0: dáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
1: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: Veľkomožný Pane, veľa zdravia i radosti tutohľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajduch, sem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža! Ale...
2: Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vari ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela.
2: Netreba, báhybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Mediačík, Šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajrúsi, darovníci! Načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, Šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
3: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
3: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
3: Hej, zaraz ju prepustím.
4: Muž môj! Mužiček,
0: žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatôčka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
5: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a Šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a Šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a Šabli. Ale len čo ich mal pri...

0: sebe, žiadal od sedliaka aj mlinček.
1: Ale či to naozaj, môj pane?
2: Naozaj!
1: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
2: Jaj, priateľko zlatý. Ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
1: No, veď taká podvodná baba ako si ty. Iné ani nemôže.
2: Ach, zmiluj sa, priateľko. Zmiluj sa.
1: Ach, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobytých.

0: Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Thank you.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzke horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali, ale tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strigvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovakej čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk,
0: vykrikovala starena za chlapcom. Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreňmi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi goblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc oka nezavrela, lebo musela rozmýšľať, ako sa Šurienku raz prevždy zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami dupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
2: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne!
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal.
1: Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala.
2: do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, na veky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Do vysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru, aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala. Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí? Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo.
2: Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba.
0: Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla.
1: Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala.
0: Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali.
2: Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie.
0: Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svitať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch.
1: Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia.
0: S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom. Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš.
1: Máš moje slovo, Atalienka, len ma pred tou strigou zachráň.
0: A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš, Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila.
3: Nemyslí si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji? Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie.
1: Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka?
3: Pomôžem ti z klietky, ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Atalienka, pozri, či je pec vykúrená.
3: Slina z prvého kúta odpovedala. Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
3: Hneď, len čo sa učešem. Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj, zavrčala zlá baba.
3: Hneď, len čo sa umiem, sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
3: Hneď, len čo jej z vedra naberiem, spustila štvrtá slina.
1: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije. Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety. Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách. Čo krok, to míľa za ním ležala.
3: Keď ho o Čurienku a Atalienky už len míľa delila, Atalienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila.
1: Len čo k ním Strigvoň pristúpil, trň sa na ružu sklonil a Strigvoň jej ublížiť nemohol. Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil. Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala. Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok, to dve míle prešiel.
3: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila.
1: Kňaz vo dverách kostola postával, Strigvoňa dnu nevpustil.
3: A tak sa musela aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
3: Ale ako ich už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
1: Nevydal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť.
3: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu z inou. Keď sa už svadobní hostia k chalúbe

spomenul. Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil. Vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: ako salama.
1: Joj,
2: ako saláma.
0: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
3: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
4: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
3: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
4: Je tam! Naozaj je to kota a dokonca z nej stúpa dým. Sme zachránení! Dobrý deň.
5: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
4: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
5: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
4: Áno, medveďa. Púsť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
5: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím do kuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
4: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
5: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
4: Môj priateľ umrie, ak sa nenaje a neodpočinie si.
5: Tak nech si umrie, čo ma je po ňom poprašivcovi. Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš, zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
4: To si nemal robiť, človeče.
5: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
4: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
3: Nesňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to olížem.
4: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
3: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
4: To páli.
3: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
4: Zamrznem?
3: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
4: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
3: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš a potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
4: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
3: Ja ti dám dedičstvo.
4: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
3: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
4: To nemôžem.
3: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
4: To nemôžem urobiť.
3: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
1: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
6: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
4: Dobrý deň. Chyci svojho psa sami. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
6: Ticho, musti. Ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
4: Ďakujem ti, sami. Zachránil si mi život.
6: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
4: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
6: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
4: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
6: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
4: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
1: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Naveľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
4: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
2: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
1: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
2: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc v núdzi sa neplatí.
4: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
2: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
4: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
2: S Bohom, Líška!
1: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
4: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček... Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
7: Čo tu sliedíš, zlodejka?
4: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Proco ty...
4: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
4: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno nepočítam.

0: späť. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek!
1: Počkaj! Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
0: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
1: Áno, a máš aj kožušiny?
0: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
1: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnôstky možno dať mohol.
0: Niekoľko sobov by ma potešilo.
1: Áno?
0: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
1: Takže obchod platí?
0: Platí. Medvedie dedičstvo za 5 bielých sobov.
1: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov? Budem najbohatší sami široko ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
0: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
1: Nie. Kúpim ho.
0: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
1: Že na čo? Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
0: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
1: Nie, darovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
0: Príjmam.
1: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko. Na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
0: Ešte čo si?
1: Áno?
0: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
1: Dobre.
0: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
1: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
2: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďova duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za 4 pahorky a za 4 rieky a dychtivo otvoril vrece.
1: Ukážte sa, poklady moje. Kosti? Medvedie kosti!
0: Veď som ti hovorila sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
1: Kosti!

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

0: Za dávnych dáven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou.
1: Ej, že vás vidím, pani Kmotra!
0: Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala.
1: A veďže nie tak, pani Kmotra,
0: tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala.
2: Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozajista len preto, že ste ako ten prst samučký. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť.
0: Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila, z opačného konca reč načala.
2: Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať.
0: Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, načo že by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnil odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči.
2: A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrigo, niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť.
0: Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zo sobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí.
2: Nuž muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty, nalievaj, ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo tak to už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle.
0: A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrách na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožo krádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme, horejú cigáň, ťaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada.
1: Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska.
0: Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uväzuje, mešec pod vankúš schováva. A vlk len ďalej ľachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre, tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj!
1: A neplatí ani jeden, všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj, anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári.
0: Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva. Nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí.
1: To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, pahltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše, držoby vymáhať. Tak, tak, tak.
0: Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbaj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal.
1: Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš.
0: Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúži ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasajú, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk ten zas salaše navštevuje a vyberá dlh, čo u ňoho bačovia valasy urobili.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale oče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spišnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha správny smrti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani nejestvuje? No, čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
0: Starka! Starka, ste to vy?
2: Hež, ideš ho?
0: Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach. Starka! Ste tu, Starka? Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Adam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Adam sa nezlakneš, starený. Milým slovom, určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nijaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa.
3: Teraz sa ukáž
0: zázrak a zachráň ma. Pozrite tu do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu!
4: Hej, mamo! Čo to čuchá môj nos?
2: Yes.
4: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
4: Yeah.
2: Tvoje obľúbené olovené halušky!
4: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí!
2: Yeah.
4: Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, nech môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
4: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na holušky postrúham.
3: Nie tak z hurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
4: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
4: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlč lupnem a potom mi môžete aj poískať.
3: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
4: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
3: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
4: Ozaj strašná ozruta. Očiská má ako bezodné jamy a aká zloba z nich príští a nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A veď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no, to je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
4: Ak budem vedieť, rád poradím.
3: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
4: Sklený vrch? Sklený vrch? O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by dačo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
3: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte!

0: Človečik úbohý, vyžlička malička, ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka, ako ty, veci len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fifipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
0: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z Oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
0: Tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
0: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kože postrí tvojho meča?
1: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
0: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
0: Ja veru nepoznám. Ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
0: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
2: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
0: Striebro, nosík, synáčik, už, hneď! Strieborných halušiek som ti navarila!
2: Mamo! A čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
0: Ale...
2: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
2: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte.

0: Nie tak z hurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
1: Fúr! Aká oblúda! Ako škaredo zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No, dobre, dobre, mládenček. Veď sa hádam, dohodneme aj po dobrom.
0: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
1: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno. A na cestu si tuto. Týchto strieborných halušiek naber. Posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
0: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte!

0: Už deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchal. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veď si ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasedel pod cuknemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo, domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
3: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
3: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
3: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, ale háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale, tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
3: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
3: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
3: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
3: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
3: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
3: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Bohom! A dávaj si na seba pozor.
2: A keď budeš niekedy prechádzať okolo nášho zámku, zastav sa a priveď aj svojho milého priateľa.

0: Takže už som takúto horu nevidela. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marí. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť, iba čo ma v plecniaku ťažia, vysypem ich. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí! Zvíťazil som! Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuší ma muž od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina, a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak také to je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Už čo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. No tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada.
1: Môj strom.
0: Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže, toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
2: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
2: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starka, že o mne všetko viete?
2: Ešte si na to neprišiel? Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
3: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
3: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnel, ale kde máš nevestu?
4: Tu je.
3: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť. S citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť. Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, oče. Predstavím vám svoju nevestu.
5: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
5: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
5: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
5: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
5: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
3: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné.
0: deti moje.

0: Žil raz jeden sedliak a ten mal troch mocných urastených synov. Najstarší sa volal Peter, prostredný Pavol a najmladšieho otec nazval Jankom. Starší bratia však Janka nikdy bratom nenazvali. Ani sa k nemu nesprávali ako k bratovi. Ich otec sa už na to nevládal dívať a jedného dňa im prehovoril do duše.
1: Synovia moji, som starý a nevládny. Na tomto svete som už mnohé skúsil i vykonal a viem, že je čas odísť. No, je tu čosi, čo ma veľmi trápi a preto sa od vás ešte nemôžem odobrať.
2: Čo také, otec?
1: Nuž to, že vy starší tomu najmladšiemu ani na meno neviete prísť.
2: Ale otec...
1: Mám len vás a mám vás rád. A preto choďte spoločne do sveta a nájdite si službu u jedného pána. Tak si možno nájdete aj cestu k sebe.
3: Ja aj naozaj neviem, tatko, či je to dobrý nápad. Nemôžeme najprv len my s Pavlom obzrieť, ako to vo svete chodí? Keď už budeme vedieť, čo ako, vrátime sa aj po...
1: Nie. Chcem, aby ste sa do sveta vybrali spoločne. Všetci traja.
4: Dobre, dobre, otec. Urobíme, ako si želáte. Ale ak sa nám všetkým trom za 3 dni nepodarí nájsť prácu jedného pána, rozdelíme sa.
1: Ale...
4: Veď aká by to bola spravodlivosť, keby kvôli jednému mali ďalší dvaja trpieť?
1: Ešte ste ani pety nevytiahli z domu a už vymýšľate, ako sa z toho vyzuť. Čo vám ten najmladší urobil? Radšej už chodte. Srdce mi trhá, keď vás takto počujem rozprávať. Hádam sa predsa len v tom svete bratskej láske naučíte.
0: Traja synovia posluchli svojho starého otca a pobrali sa do sveta. Putovali dlho, 3 krajiny prešli a po 3 večery sa v 3 hostincoch zastavili. Oddýchli si, najedli i napili sa do síta. Grošíky sa im chytro míňali, no po práci pre 3 bratov nebolo ani chýru, ani slichu. Starší bratia sa už chceli vrátiť domov, no Janko ich predsa len uprosil, aby ešte na ďalší deň skúsili šťastie. Bratom to veľmi nebolo po vôli, no nechceli sa vrátiť domov s prázdnymi vreckami a tak naveľa na Jankov návrh pristali. A veru dobre urobili, lebo na 4. deň zavítali do krajiny dobrého a spravodlivého kráľa, ktorý hneď prijal do služby.
5: Samo nebo mi vás zoslalo, švárni mládenci. Roboty je u nás veru dosť, aj pre 12. Len sa jej pekne chyťte. A nebojte sa, za dobrú prácu sa vám štedro odmením.
0: A tak zostali traja bratia slúžiť u kráľa. Robota im tak išla od ruky, že si pri nej ani neuvedomili, ako plynie čas. Po 3 odslúžených rokoch sa vybrali za kráľom po zaslúženú plácu.
5: Nuž, mládenci, rovnako dobre ste mi tie 3 roky slúžili a preto aj vaša odmena bude rovnaká. Tu máte každý mešec dukátov. A navyše si každý z vás môže z kráľovskej stajne vybrať ktoréhokoľvek koňa.
0: Bratia sa teda pobrali do kráľovskej stajne. Peter a Pavol si chytro vybrali tých najkrajších gaštanov, akých v stajni našli. Hneď sa aj strojili na cestu. Len Janko sa nevedel rozhodnúť. Bol by možno napokon odišiel bez koňa, keď sa odrazu z najzadnejšieho tmavého kúta stajne ozvalo.
6: Mňa si vezmi, Janko. Budem ti na dobrej pomoci.
2: Koníček drahý, ale... Ako to, že rozprávaš? Čo sú to za čary?
6: Je to moje prekliatie, Janko. Hovorím, ale nemám sa s kým porozprávať. Celé dni som sám.
2: Sám. Viem, o čom hovoríš.
6: K
0: Keď Janko vyviedol svojho koníka pred stajňu, bratia sa pustili do ohromného smiechu.
7: Ech ty, sprostáčik! A Vary si myslí, že ťa budeme vyčkávať, kým sa bude za nami terigať na tejto mrcine.
4: Nechaj ho, brace. Veď ho nemusíme čakať. Pôjdeme pekne napred. Určite nás cestou dohoní.
0: Bratia chytro vysadli na kone a už ich nebolo. Len sa tak za nimi zaprášil. Janko zosmutnil. Koník sa mu páčil, ale v rýchlosti sa koňom bratov istotne nevyrovná.
6: Netráp sa, Janko. Tvojich bratov poľahky dobehneme. Len si ma chytro osedlaj.
7: Vary, mi čítaš myšlienky, koník môj. Osedlal by som si ťa hneď a rád, ale nemám sedlo.
6: Len sa ty nič neboj. Choď ku kráľovi a popros ho, aby ti dal to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
7: Ale koníček môj, staré sedlo, nebolo by lepšie?
6: Ver mi, Janko, nebolo. A nech ti bude núkať hocaké iné, ty len trvaj na svojom.
5: Janičko, drahý, a prečože si ty chceš zobrať také na nič súce sedlo, veď ja ani neviem, kam som ho zahodil. Pamätám si, že ho kedysi priniesol na sebe taký biedný koník, čo sa k nám, Boh vie odkiaľ, zatúlal. Uľútilo sa mi ho, nuž som ho dal odviesť do kráľovskej stajne, ale to sedlo? Naozaj nechceš nejaké iné, nové, krásne, také, aké si za dobrú službu vybrali tvoji bratia?
4: Ďakujem vám za láskavosť, pán kráľ. Ale ja chcem naozaj len to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
0: Kráľ sa veľmi čudoval, odkiaľ to Janko vie. No rozhodol sa, že sa ho nebude zbytočne vypytovať. 3 roky mu verne slúžil a keď mu srdce piští iba po starom sedle, nuž nech si ho má. Len čo mal Janko sedlo v rukách, rozbehol sa za koníkom. Osedlal ho. A v tom okamihu sa biedný koník striasol a premenil sa na prekrásneho tátošíka. Janko ani vlastným očiam nevedel uveriť. Tátošík vyskočil takmer k oblakom a už fujazdili s vetrom o preteky. Zastavili sa až pri prvom hostinci. Tam im povedali, že bratia už odišli a tak cválali ďalej. Zastavili sa i pri druhom, no dostali takú istú odpoveď. Napokon bratov dohonili, keď napájali kone pri treťom hostinci. Tátošik sa striasol a hneď bol z neho zase biedný koník.
7: A teba kýdes na tejto mrcine doniesol.
4: Išiel si ty vôbec na koni, alebo išiel kôň na tebe?
7: No, zdržal som sa, to je pravda. Ale to len preto, že som vás po hostincoch zhľadúval. Viem, že ste sa v každom z nich zastavili.
8: Mlč ty, hlupák. Mohol si ísť pekne s nami a zabaviť sa.
4: Keby si si bol poriadného koňa vybral, a nie takúto mrcinu.
0: Janko na to nepovedal ani slovo. Opatril si koníka, prečesal a vyčistil ho, aby sa otcovi aspoň trochu zapáčil. Bratia prečkali noc v hostinci a ráno sa všetci traja pobrali domov za otcom. Otec sa náramne potešil, keď ich po rokoch videl všetkých pohromade. Potešil sa i peniažkom, ktoré mu pomôžu zaopatriť sa na starobu i krásnym koňom starších bratov. Nad Jankovým veru chvíľu krútil hlavou, ale keď sa mu bratia začali znovu posmievať, postavil sa na jeho stranu.
1: Držali ste sa statočne, len čo je pravda. Skúsili ste robotu u kráľa, neobišli ste zle. A ste sa spolu vrátili. Teraz je rad na mne. Rozhodol som sa, že vám nájdem rúče nevesty. Už je na čase, aby ste si založili vlastné rodiny. Ešte sa chcem dožiť vašich svadieb. A potom môžem pokojne umrieť.
7: Ale otec, akože nám vy chcete nájsť nevesty? Tie si predsa musí vybrať naše srdce.
1: Už možno máš pravdu, ale...
8: Ak je to vaše želanie, otec, pokojne nám môžete vybrať také nevesty, aké budú aj vám pochuti.
4: Súhlasím. Ale keďže sme my traja synovia od jedného otca, nech sú aj naše nevesty od jednej matere.
0: A tak otec zosedlal svojho starého koňa a šiel hľadať pre svojich troch synov tri nevesty od jednej matere. Putoval dlho, predlho a nikde nevedel také nevesty nájsť. Práve oddychoval v ktorej si krajine, keď tu zrazu zbadal jednu starú babu orať na troch parikách.
9: Poďme, poďme!
1: Pán Boh, daj dobrý deň.
9: Dobrý, aj tebe, človečík.
1: Či by si mi nevedela poradiť, kde by som našiel mať, čo by mala tri dievky?
9: Lepšieho si sa neopýtať nemohol. Ja sama som matkou troch urastených dievok. No tak poďme! Čo stojíte? Poďme! A čože ty s nimi chceš?
1: Hľadám nevesty pre svojich troch synov.
9: Moje dievky sú už na vydaj súce. No tak čo stojíte, poďme! Jo, jo! Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, nože poď so mnou do môjho domu.
1: Nedbám, poďme.
9: Jo, poďme!
0: Baba plesla korbáčom ponad paripy. Tie v okamihu zahalil kúdol prachu a už ich nebolo. Chudák starý otec sa nasmrť vyľakal, keď sa odrazu ocitol spolu s nimi pred babiným domom. Stará baba ho hneď medovým hlasom pozvala k sebe, milo sa okolo neho krútila a ponúkala mu jedlá od výmyslu sveta. Ale on si žiadal len vidieť tie dievky. Stará baba sa teda rozbehla do maštale a svoje tri paripy rad radom korbáčom pošila.
9: Von mršiny, von z maštale! Máme tu vzácného hostia. Prišiel vás za nevesty pre svojich synov pýtať.
0: Len čo tak urobila, stáli v maštali na miesto starých paríp tri krásne dievky. Otcovi sa dievky náramne zapáčili. Pochybnosti, ktoré ním lomcovali pri stretnutí s babou, hodil za hlavu a myslel už len na radosť a šťastie svojich synov. Hneď sa aj dohovorili na svadbe. Stará baba trvala na tom, aby sa svadobná hostina konala v dome neviest tak, ako je dobrým zvykom. A tak aj bolo. Po svadobný deň vysadli bratia s otcom na kone a vydali sa na ďalekú cestu. Keď sa už blížili k Ježibabinmu domcu, Jankov koník na oko zaostal a prehovoril k svojmu pánovi.
6: Janko, tá, ku ktorej si idete po nevesty, nie je mať troch dcér, ale stará Ježibaba. A tie jej céry sú len staré paripy, ktoré švihnutím korbáča na tri dievky premenila. Nič dobré by vás pri nej nečakalo. Ale ty sa nič neboj. Ja budem tebe aj tvojim bratom na dobrej pomoci. Len ma musíš vo všetkom poslúchnuť.
2: Urobím všetko tak, ako mi povieš, koník môj.
6: Dobre. Tak teda počúvaj. Keď vojdeš dnu, budú ťa usádzať do prostriedku. Ale ty si sadni pekne na krajíček. Vyhovor sa, že si najmladší, že máš na starosti kone. Keď si budeš pripíjať, vylej potajomky prvý pohár pod stôl. Nápoj sa ti premení na morskú mušľu a ty si ju chytro schovaj do vrecka. Potom už môžeš smelo piť a baviť sa s ostatnými. Ale keď zaerčí, výjdi von.
0: Keď prišli k Ježibabinmu domcu, Janko vošiel smelo do izby a všetko spravil tak, ako mu jeho koník poradil. Keď mal mušľu vo vrecku, koník zaerdžal pod oknom.
6: Mám ju. Dobre si sa držal, Janko môj. Teraz vás budú núkať kuracou polievkou. Nájdeš v nej aj kúsky mesa. Jeden z nich obiec a košťalík hoď pod stôl. Spraví sa ti z neho trň. I ten si schovaj do vrecka. Po polievke príde na rad pečienka. a ty zase ten prvý kus zahoď aj s vidličkou pod stôl. Zmení sa na šišku. Stará baba už bude niečo tušiť a zohne sa, že ti vidličku podá. Ale ty ju predbehni a rýchlo schovaj šišku do vrecka. Potom už smelo jedz, aby si jej nebol podozrivý.
0: Janko i teraz spravil všetko tak, ako mu koník radil. Do večera sa už potom nedialo nič. A keď si políhali spať, koník opäť zaherdžal.
2: Čo sa deje, koníček môj? Hádam, len nehorí.
6: Horšie, Janko. Poprekladaj chytro bratov na miesta, kde teraz spia dievky. A dievky ulož na miesta bratov. Otca nebuď, ten je v bezpečí. Len sa nepomýl a nezabudni si aj ty sám preľahnúť.
0: Janko urobil presne tak, ako mu koník kázal. Bratov poprekladal a aj sám si miesto vymenil. A veru dobre urobil, že koníka poslúchol. Stará baba sa vkradla do izby s mečom a radom svojim dievkam pootínala hlavy, mysliaci, že to country mládencov. Spokojná, že z troch mladých životov získala mladosť pre svoje tri paripy, pobrala sa spať.

0: pribudila.
1: Zlé je, Janko. Chytro na mňa vysadni.
0: Janko sa chytro vyšvihol do sedla, no ešte prvú, ako sa dal na útek, zakričal na Ježibabu.
2: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vďaka za večeru!
0: Ježibaba chytro bežala do izby k dievkam a keď ich našla mŕtve, skoro praskla od jedu. Schytila akýsi kožený miešok, chytro vysadla na metlu, že sa pustí za Jankom. Ale kým sa jej podarilo dostať z domu, Janko už bol na svojom tátošovi ďaleko preďaleko. To babu ešte viac napajedilo. Vybrala z mieška zlatú podkovu a hodila ju po Jankovi takou silou, že dopadla až pred neho. V tom sa koník podkol a prudko zastal.
1: Janko môj, nože sa pozri, či dačo neleží na ceste.
3: Baveru leží, koníček môj milý. Zlatá podkova. Mám ju zodvihnúť, alebo radšej nechať tak?
1: Janko môj, ak zodvihneš, bude zle. Ak nezodvihneš, bude ešte horšie.
0: Janko svižne zoskočil z koňa a podkovu zodvihol. Ale kým sa on podkovou zaoberal, baba ich za ten čas doháňala.
1: Zle je, Janko! Baba nás doháňa! Chytro hoď za seba tú šišku!
0: Ako šiška dopadla na zem, vyrástla na tom mieste hustá, vysokánska hora. Ježibabe uviazla metla v korune vysokého stromu a nemohla sa ani pohnúť.
4: Joj, ty paskuda jedna! No veď počkaj, ty na mňa si krátky, ty!
0: Ježibaba sa nazlostila, schytila zlaté pero a celou silou ho hodila po Jankovi. Rod zlatého pera bol ostrý ako ihlica a zapichol sa koníkovi priamo do slabiny. Koník musel spomaliť, až napokon nevládal a zastal.
1: Vyber mi to pero, Janko, inak sa nepohneme ďalej.
0: Janko mu pero šikovne vytiahol.
3: Tak, hotovo, koníček môj. Môžeš cváľať ďalej? Len mi ešte povedz, čo teraz s tým perom? Mám ho vziať so sebou, alebo nechať tak?
1: Ak zoberieš, bude zlé. Ak nevezmeš, bude ešte horšie. Ale rozhodni sa rýchlo, lebo Ježibaba je nám už v petách. Chytro zahoď ten trň!
0: Na mieste, kde sa trň dotkol zeme, vyrástlo ostré trnie, ktoré siahalo až po oblaky. Kým sa Ježibaba trním škriabala, Janko už bol 2 míle pred ňou. Zase ušli ďaleko.
4: Ty oplan jeden hnusný, vydri tu, aký si. No veď počkaj, teraz ťa už najisto dostane.
0: Ježibaba vytiahla z mešca dlhokánsky zlatý vlas. Urobila z neho slučku a hodila ju na Janka. Koník musel opäť zastať.
1: Rýchlo, Janko, hoď za seba mušľu. Trochu tú potvoru vykúpeme.
0: Len čo sa mušľa dotkla zeme, premenila sa na hlboké a nedozerné more. V okamihu sa strhla strašná búra. Obrovské vlny stiahli Ježibabu do mora a mokrý koniec zlatého vlasu sa jej vyšmykol z ruky.
3: Koník môj milý, mám ten vlas namotať a zo sebou zobrať, alebo radšej nechať tak?
1: Janko môj, ja ti zase do tretice musím povedať to isté. Ak zoberieš, bude zle, ale ak nezoberieš, bude ešte horšie. Viem, že z toho nie si veľmi múdry, ale časom sa všetko dozvieš.
3: Nikdy som neoľutoval, že som ťa poslúchol. Si môjim priateľom a ja ti verím.
0: A tak si Janko strčil do vrecka k podkove a peru i zlatý vlas. Keď sa vrátil domov, otec s bratmi ho už netrpezlivo vyčkávali. Starší bratia sa priam predbiehali jeden pred druhým, aby sa mu ospravedlnili za to, ako sa k nemu správali. Janko videl, že naozaj úprimne ľutujú všetko zlé, čo mu kedy povedali alebo urobili, a tak im odpustil. Otec bol šťastím bez seba, keď videl svojich 3 synov, akí sú k sebe dobrí a láskaví. Rád by sa bol z nich ešte tešil, no

Janko sa dlho doma neohrial. Mal predsa 3 zlaté veci a zázračného koňa, bol mladý a smelý, nuž chcel ešte vo svete skúsiť šťastie. Zbalil si zo pár slivkových buchiet, vzal zlatú podkovu, zlaté pero a zlatý vlas, vysadol na koníka a už ho nebol.

0: Janko bol už veľmi dlho na cestách, keď napokon došiel do kráľovského mesta ďalekej krajiny. Rozhodol sa, že pôjde rovno za tamojším kráľom a vypýta sa k nemu do služby. U kráľa už predsa slúžil a vodilo sa mu tam dobre. A čo sa podarilo raz, môže sa i druhý raz. Janko však netušil, že tento raz natrafil na najlakomejšieho a najchamtivejšieho kráľa zo všetkých kráľov, ktorí kedy boli, sú a budú na tejto zemi. Tento kráľ ani zďaleka nepripomínal kráľa, u ktorého Janko slúžil so svojimi bratmi. Nuž, ako sa hovorí, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
1: Najjasnejší pán kráľ, či by ste ma nevzali do služby?
2: No, čože by nie? Môžem ťa vyskúšať. Ale či ťa naozaj príjmem, to závisí od toho, koľko vajec zješ na raňajky a koľko sviec spotrebuješ pri práci v maštali. Dám ti na starosť 12 mojich koní. Na začiatok to stačí. Ale to ti hovorím, snaž sa poriadne, lebo ja sa s nikým nebabrem.
0: Janko na podmienky pristal. Pobral sa hneď do maštale, no nezobral si so sebou ani jednu sviecu, čomu sa kráľ veľmi čudoval. Ešte podivnejšie však bolo, že na druhý deň boli aj napriek tomu Jankove kone najkrajšie. Kráľ len neveriacky hlavou krútil.
2: To je zvláštne, veľa toho nezie. Ale čo je hlavné, nemíňa žiadne sviece. A tie jeho kone sa ligocú ako zlaté dukátiky. Musím vypátrať, ako to ten Jano robí.
0: Kráľ si dal zavolať jedného sluhu a poveril ho, aby Janka pri práci špehoval. Tak aj bolo. Keď sluha videl, že Jankovi pri práci žiari zlatá podkova tak oslnivo, ani čo by zapálil 100 sviec, od úžasu skoro onemel. I hneď bežal za kráľom, aby mu všetko vyrozprával. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval.
2: Ako sa opovažuje taký chudák mať toľké bohatstvo? A ani sa o ňom nezmienil. Je to veľmi podozrivé. Možno ho ukradol.
3: Nech sa za mnou dostaví i hneď po východe slnka.
0: Janko tušil, že keď si ho dal kráľ tak skoro ráno zavolať, neveští to nič dobré.
2: Dozvedel som sa, čím si svietiš, keď obriaduješ moje kone. Celú noc som nad tým premýšľal. Už ma ani tak nezaujíma, odkiaľ tú podkovu máš, alebo komu si ju ukradol.
1: Ale najjasnejší pán kráľ, nikomu som ju neukradol.
2: Ale no, veď mňa v podstate ani tak nezaujíma, či si ju ukradol, alebo našiel. Oveľa viac som zvedavý na toho konia, ktorý tú zlatú podkovu nosil. Prikazujem ti, aby si toho koňa našiel a priviedol. Ak to nesplníš, dám ťa zbičovať. Teraz choď a bez koňa sa nevracaj.

0: Netráp sa už toľko, Janko. Zajtra ešte pred východom slnka sa vydáme na cestu. Ja ti pomôžem. Viem, kde máme hľadať.
1: Nemal som ja tú podkovu dvíhať. Priviedol som nás do nešťastia.
0: Vravel som ti, ak zodvihneš, bude zlé. No ale ak by si nebol zodvihol, bolo by horšie. Ver mi, bude ako nebolo.
2: Ešte len svítalo a oni už boli na ceste. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Leteli ako výchor celý, celúčičký deň. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Prišli sme práve včas. Stará baba už spí. Koňa, ktorého potrebujeme, má v stajni. Okolo neho nájdeš porosýpané zlaté zrná. Zober pár hrstí a daj si ich do vrecka. Neskôr sa ti zídu. A tými ostatnými nakrm zlatého koňa. Ľahšie sa ti ho podarí dostať zo stajne.
1: Urobím tak, ako mi radíš, koník môj. Len mi nejde do hlavy, ako to ty všetko môžeš vedieť.
0: To ti nemôžem prezradiť. Musíš mi len veriť. Tvoja viera premôže aj tvoj strach. A teraz už choď.
2: Janko sa potichu vkradol do Ježibabinej stajne, kde stál zlatý kôň, ktorý svietil na celú stajňu o mnoho viac ako zlatá podkova. Svietil ako slnko na pravé poludnie, ako rozkvitnutá púpava na horskej lúke, alebo cesto na chlebík potreté žltkom. Janko rýchlo pozbieral zlaté zrná, odviazal zlatého tátoša a priviedol ho k svojmu koníkovi.
0: Dobre, Janko, to by sme mali. Teraz rýchlo nasadni a koňa si silno drž.
2: Janko vysadol na koníka, no keď k sebe pritiahol zlatého tátoša, ten silno zajarčal. Baba sa prebudila a vyskočila z postele.
3: Čo je? Čo sa robí?
2: A Janko jej popravde odpovedal.
1: Baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Vediem ti preč zlatého koňa!
2: Ježibaba v tej chvíli schytila lietajúcu metlu a vyštartovala za nimi. Už ich skoro doháňala, keď tu zrazu pred ňou stojí hustá hora, na ktorú už celkom zabudla. Metla sa jej zase zamotala v konároch stromu a ona sa nemohla ani pohnúť. A kým sa jej podarilo zo zovretia konárov vyslobodiť, Janko bol na kráľovskom území a tam už Ježibabina moc nesiahala. Nože tak jej nezostávalo nič iné, len frflajúc a hromžiac letieť naspäť domov.
3: No len počkaj, Janíček. Ja ti dám. Ty ma ešte nepoznáš. No len počkaj. Prídeš ty ešte ku mne. Prídeš!
2: Kráľ sa zlatému koňovi veľmi potešil. Postavil ho do osobitnej stajne a nechal ho strážiť 12 chlapmi. Nuž a Janko sa tak ako predtým staral o 12 kráľovských koní. Ani teraz nebral z kráľovských zásob žiadne sviece a jeho kone boli zase len najkrajšie. Kráľovi to opäť nedalo pokoj. Sluha mu prezradil, že tentokrát svieti Jankovi pri práci zlaté pero. Keď to kráľ počul, dal si Janka i hneď zavolať.
4: Počul som, že teraz ti pre zmenu svieti zlaté pero. A preto ti prikazujem, aby si mi ho okamžite doniesol spolu s vtákom, ktorému si to pero z tela vytrhol.
1: Ale najjasnejší, pán král, ja som to pero nevytrhol žiadnemu vtákovi, ale môjmu koníkovi, zoslabí.
4: No, nech ako je, pre mňa, za mňa, nemusíš mi pravdivo odpovedať. Jediné, čo od teba žiadam, je, aby si mi toho vtáka, ktorému to pero patrilo, doniesol. Ale to ti hovorím, bez neho sa nevracaj. A keby si sa pokúsil o útek, dám ťa hľadať celou rotou vojska a poštvem na teba svorku mojich zúrivých psov. A pred nimi ešte nikto neušiel. No, a teraz už choď.
1: Ajajajaj, koník môj milený. Král tento raz poriadne pritvrdil.
0: Neboj sa, Janko. Ešte stále nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Som si istý, že to opäť zvládneš. Len daj na mňa.
1: Nemal som brať to pero so sebou, veru, nemal.
0: Neboj sa, Janko. Bude ako nebolo. Pospí si trochu, aby sme sa mohli ešte pred svitaním vydať na cestu. A nezabudni vziať so sebou zlaté zrná. Dnes v noci ich budeš potrebovať.
2: Vstali ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď doleteli k domcu, kde bývala Ježibaba.
0: Zase nám to dobre vyšlo. Stará baba už spí. Zlatého vtáka nájdeš v druhej izbe, v zlatej klietke. Nasyp mu z tých zlatých zrn, aby nezačal spievať. Jeho spev by Ježibabu istotne zobudil.
2: Všetko zase prebehlo tak, ako to koník predpovedal. Vták ani nepípol, lebo zobal zlaté zrná, ktoré mu Janko nasypal. Ten sa chytro s klietkou v rukách pobral z chatrče. Koník už netrpezlivo vyčkával.
0: Dobre, Janko, teraz na mňa rýchlo vysadni a klietku si pevne drž.
2: Len čo sa Janko vyšvihol aj s klietkou do sedla, zlaté zrná sa z nej vysypali, vtáčik nemal čo zobať a tak začal trilkovať. Baba sa i hneď prebudila.
3: Sto striel hrmených, čo sa zase robí?
2: A Janko jej teraz popravde odpovedal.
5: Baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatého vtáka!
2: Ježibaba schytila metlu a v okamihu vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor, aby sa zase nezachytila o konáre stromov a tak vysokánskú horu preletela bez problémov. Keď si už myslela, že je ďaleko od nebezpečenstva, vlasy sa jej zachytili o trne a stiahli ju do obrovitánskych kríkov. Celá hora sa ozývala, keď Ježibaba zavíjala od bolesti.
3: Jaj, no veď počkaj, veď ty sa ešte vrátiš. Tak to sa nechať na staré kolena okabátiť. Už ale veď ja som bývala oveľa, ale oveľa šikovnejšia.
2: Kráľ sa zlatému vtákovi veľmi potešil. O to viac, keď zistil, že má nielen zlaté perie, ale aj zlaté hrdlo. Zavesil si zlatú klietku nad svoju posteľ, aby ho vtáčik každé ráno budil svojím prekrásnym spevom. Nevedel si ho vynachváliť. No a Janko, ako doposiaľ, tak i teraz opatroval kráľove kone. Kráľ mu zobral zlatú podkovu a zlaté pero, no Janko aj tak pri práci nemíňal žiadne sviece. Keď sa kráľovi donieslo do uší, že mu pri práci svieti zlatý vlas, skoro praskol od zlosti.
4: Tak, ale toto je už priveľa. Čo to máš za zlatý vlas? Komu si ho vytrhol? Koho si oň ožobráčil?
1: Nikomu som ho nevytrhol. Uviazol som v ňom.
4: No to určite. Tie svoje rozprávky môžeš rozprávať akurát tak koňom a nie mne. Ak mi hneď a zaraz neprivedieš zlatú dievčinu, ktorá stratila tento zlatý vlas, budeš o hlavu kratší.
1: Aj, koníček môj, zle je, zle.
0: Ja som ti to predsa vravel. Ak vezmeš, bude zle. Ale ak nevezmeš, bude...
1: Horšie ako je, už byť nemôže.
0: Prečo si odrazu tak zúfaš? Doteraz sa nám predsa vždy darilo. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
1: Ale veď baba si všetky tri dievky zmárnila.
0: Či som ti nevravel, že to neboli jej dievky? To boli tri staré paripy, staršie ako ja. Stará baba má iba jednu dievku. Zlatú. A po ňu si teraz pôjdeme.
2: Tak ako vždy, vyrazili ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Aj tento raz sme prišli dobre, ale nesmieme strácať čas. Dostať zlatú dievčinu z Ježibabinej moci nebude vôbec jednoduché.
1: Kde ju nájdem, koníček môj?
0: Pamätáš, odkiaľ si bral zlatého vtáka?
1: Aha, bol v druhej izbe, ako si mi hovoril.
0: Dievčinu nájdeš pod tou izbou v tmavej pivnici. Ježibaba ju tam drží uväznenú v ľade.
1: A ďalej? Ako ju odtiaľ vyslobodí?
0: To žiaľ, Janko môj, neviem. Tu sa moje rady končia. Zostáva mi len dúfať, že na to prídeš ty sám.
1: Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ty len dávaj pozor, aby sa baba neprebudila.
2: Janko rýchlo vbehol do druhej izby, našiel tajné dvere do pivnice, otvoril ich a pomaličky zliezal dole po starých, prehnitých schodoch. Keď sa dostal až dole, zaplavilo ho odrazu jasné, mäkké svetlo. Presne také isté, akým žiarila podkova i kôň, zlaté pero aj s vtákom, zlatý vlas a uprostred velikánskeho kusiska ľadu zbadal Janko tvár prekrásnej zlatej dievčiny. Pleť mala zlatú, vlasy zlaté, len oči ako by jej ani nepatrili. Pozerali sa na neho dva veľké gaštany. A práve tie oči, ako by mu kohosi pripomínali. Kohosi, koho dobre poznal. Oči, do ktorých sa často díval. Janko ostal stáť ako prikovaný. Srdce sa mu silno rozbúšilo a odrazu, ako by s každým jeho úderom spadol zo zlatej dievčiny kúsok ľadu. Keď sa ľad načisto roztopil, Janko k nej podišiel a poboskal ju na skrehnuté ústa.
6: Kto si, krásny mládenec? A ako si sa sem dostal?
0: Psst, musíme sa ponáhľať.
2: Rýchlo ju chytil do náručia a rozbehol sa za koníkom. Práchnivé schody však dvojnásobnú váhu neuniesli a s rachotom sa lámali. Len, že sa Janko so zlatou dievčinou dostali hore. Všetok ten rachot prebudil starú babu. No kým tá utekala do pivnice pozrieť, čo sa robí, Janko jej len stihol zakričať.
5: Baba, baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesiem ti preč zlatú dievčinu!
2: A už leteli všetci traja s vetrom o preteky. Ježibaba v okamihu schmatla metlu a vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor na vysokú horu. Ani na trňových kríkoch sa už nezachytila, ale na more celkom zabudla. Búrka a morské vlny ju opäť strhli pod hladinu. Ježibaba musela o dušu plávať, ak si chcela zachrániť aspoň holý život. Morské vlny si ju pohadzovali ako mokrú handru, až kým ju tá najväčšia nevyplavila na pobreží.
3: Počkaj! No, veď len počkaj! Ešte sme neskončili! My sa ešte stretneme!
2: Na kráľovskom dvore ich už netrpezlivo očakávali. Kráľ dal vyrobiť velikánsku zlatú klietku. Zaumienil si totiž, že keď Janko úlohu splní a privedie zlatú devu do jeho kráľovstva, zatvorí ju do klietky, aby mu nikam neušla a aby sa na ňu mohol každý deň pozerať. Každý, kto by ju chcel vidieť, musel by mu draho zaplatiť. Takto si to celé ten chamtivý a nenásytný kráľ naplánoval.
4: No, keďže si aj túto úlohu do bodky splnil a počas služby si žiadne sviece nespálil, odpúšťam ti zatajovanie kráľovského majetku. A teraz už choď, si prepustený. A nech ťa tu viac nevidím. U mňa si skončil, rozumieš?
7: Milostivý pán kráľ, nežiadam peniaze za službu, ktoré mi právom patria. Jediné, na čom mi skutočne záleží, je zlatá dievčina. Moja Zlatka.
4: Ja neverím vlastným ušiam, ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom majetku. Neexistuje žiadna tvoja Zlatka. Neexistuje. Ani ňou nikdy nebola. A trikrát hádaj, či niekedy bude. Nemusíš sa namáhať. Sám ti to rád objasním. Nebude. Zapamätaj si to raz a navždy. A strať sa mi z očí. Nech ťa tu viac nevidím.
6: Milostivý pán kráľ, prosím vás o milosť. Janko ma z jedného väzenia vyslobodila. Vy už pre mňa chystáte ďalšie. Nechám vám svoje zlaté šaty. Zlaté topánky. A ostriham si aj svoje zlaté vlasy. Len ma prosím vás, nechajte odísť s Jankom.
4: Zlatka, anielik, ty si ma si zle pochopila. Ty nie si vo väzení, ty si predsa v mojom kráľovstve.
6: Ale veď ste pred chvíľou o mne hovorili ako o svojom majetku.
7: Pán kráľ, vo všetkom som vás poslúchol, ale tento raz neustúpim. Ja mám Zlatku rád a chcem si ju vziať za ženu.
4: Už som ti predsa raz povedal a nebudem to opakovať. Zlatka je moja, moja, moja, moja, moja. A z môjho kráľovstva živá neodíde. Fúj, čo je to za strašidlo? Čo za čudnú ženskú? A ako si sa sem vlastne dostala?
3: Akože ako? Na svojej lietajúcej metle preca. Skoro som o ňu prišla v morských hlbinách. Juj, metlička moja milovaná. A to všetko kvôli tomuto Janovi. Moja zlosť práve pretiekla a vy si to všetko vypijete. Zdá sa, že budem mať po dlhom čase konečne dobrý deň.
4: Neviem, baba, čo to splietaš, ale teraz prosím ťa, odleť tam, odkiaľ si priletela a nemiešaj sa nám do debaty, rozumela si?
3: Dohadujete sa o veciach, ktoré patria mne. Tento naničhodný Jano mi ich vyfúkol rovno spred nosa. A všetko to robil kvôli takémuto hlúpemu a tučnému nafúkancovi v červenom plášti, čo má korunu na hlave a myslí si, že je kráľ.
4: No,
3: veď počkaj. Hneď uvidíš, kto tu má skutočnú moc. Ani jednu z tých ukradnutých vecí si nevezmem a bez svojho zlata napriek tomu neodídem. Neveríš mi, ty hlavadutá mramorová?
4: Veru nie.
3: Tak sa dobre pozeraj. Obrakadabraka.
2: Ježibaba sa storáz zatočila okolo svojej čarovnej metly a trikrát popľula na zem. Zo Zlatky v okamihu opadlo všetko zlato a stala sa z nej obyčajná ružovolíca Zlatka, ktorá sa Jankovi ešte väčšmi páčila. Kráľ sa ihneď rozbehol do svojej komnaty skontrolovať zlatého vtáka. A Ježibaba, poď ho za ním. Len Janko zostal stáť ako prikovaný, lebo jeho verný koník sa premenil na urasteného mladého muža. Zlatka sa v tom okamihu začala s mladíkom vrúcne objímať a dokonca ho i poboskala. Tí dvaja sa nevedeli od seba otrhnúť. Janko zosmutnel a s hlavou sklonenou hlboko medzi ramenami sa od nich odvrátil. Zlatka spozornila a v okamihu sa od neznámeho mladíka otrhla.
6: Janko, Milý môj, dovoľ, aby som ti to vysvetlila. Tvojim verným koníkom je, teda bol môj brat, ktorému sa takto Ježibaba pomstila, keď ma pred ňou bránil. Bránil, ale nezachránil. Mňa väznila v ľade a z brata spravila nešťastného koníka. Vedel síce rozprávať, ale o kliatbe nemohol nikomu povedať ani slovko.
8: Bol som škaredý a uvravený. Kto už by chcel takú mrcinu? Pamätáš? Takéto meno mi dali tvoji bratia. Ale ty si sa napriek všetkým posmeškom vždy ku mne správal ako k priateľovi a vždy si mi veril. A tvoja viera nás všetkých zachránila.
2: Janko sa spamätal o mnoho skôr ako kráľ. Rýchlo vbehol do kráľovskej stajne, vyviedol odtiaľ tri najlepšie kone a dal sa spolu so Zlatkou a jej bratom na útek. Kráľ medzitým behal po celom hrade ako zmyslov zbavený. Keď zistil, že nie len zo Zlatky, ale aj zo zlatého vtáka opadlo všetko zlato a je z neho obyčajný drost v železnej klietke. A keď vbehol do stajne a našiel tam namiesto zlatého koňa obyčajného hnedáka, až si vlasy trhalo od zúrivosti. A Ježibaba, tá sa na tom všetkom výborne zabávala. Bola kráľovi stále v petách a poriadne si vychutnávala svoju zlatú pomstu. Vôbec jej pritom nedošlo, že kým jednému uškodila, ďalším trom veľmi pomohla. Nuž čo, asi to bola predsa len hlúpa a nešikovná Ježibaba.
9: Ty baba jedna, prečo mi to robíš? Všetko zlato je fuč. Čo ja budem teraz robiť? Zlato moje zlatíčko.
10: Žiada sa ti zlata? Ako chceš.
9: Zlato.
10: Keď po ňom toľko túžiš, nech si teda zlatý. Z toho aspoň budeme mať osoho obidvaja. Abrakadabra.
2: Ježibaba sa opäť storaz zatočila okolo metly, trikrát popľula zem a premenila kráľa na obyčajnú mramorovú sochu.
10: Abrakadabra. Čári mári. Abrakadabra. Čári mári. Čo som zase pokazila? Veď mal byť zlatý. Joj, stále mi to s tým zlatom ako si nejde. Aj nešťa. Pozbieram si aspoň to, čo zostalo po koňovi, vtákovi a po tej krasotinke. A ty si stoj tu na nádvorí, hlúpa socha. Nemajú z teba osoch aspoň holuby.
2: Nazúrená Ježibaba pozbierala aspoň ten zlatý prach, čo zostal po zlatom koňovi, vtákovi a Zlatke. Mešec plný zlatého prachu si omotala okolo pása a odletela domov. Ježibaba práve letela nad morom, keď sa hladina rozbúrila a vlny nebezpečne špliechali do nevídaných výšok. Jedna z nich zachytila Ježibaby mešec so zlatom a strhla ho zo sebou. Ježibaba ani na chvíľu nezaváhala, vrhla sa za mešcom do morských hlbín a skončila na veky na morskom dne. Janko došiel so Zlatkou a jej bratom šťastne domov, kde ich otec aj bratia s radosťou uvítali. 3 dni a 3 noci im Janko rozprával príhody z kráľovskej služby. A čo bolo ďalej? Nuž čože by bolo? Jankovi a Zlatke vystrojili svadbu, akú ich dedina nikdy nevidela a nezažila.

0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, ľudí. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
2: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
2: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
2: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám. No,
0: zavolám dvorného Šaša.
2: No ale prosím ťa, Šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
2: Zbojník?
0: Áno.
2: My máme zbojníka?
0: Áno.
2: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
2: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
2: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
2: Áno, to si ešte nebol na svete. Takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete, vaše

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. No, toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci presa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej, dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voli.
3: Komorník, to sa rímuje, však áno.
1: Zapíšte to niekam.
4: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voli. Máš to zapísané?
4: Áno,
1: dobre.
4: Pravda.
1: Ak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa nikto nevšimol, môže si tie voli hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pre tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voli sa mi zídu.
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, učekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ, boli.
2: A statočne sme 32. brázdu ťahali.
1: 33.
2: No ale kdeže, kamarád, 32. to bola, veď si dobre pamätám.
0: Nedevaj sa, kamarád, 32. bola nie. Smerom od zámku, a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
0: No bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No, my že čo teraz?
0: No, tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No, tak sme ich aspoň odohnali.
2: No, a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.
1: Neskúšajte moju trpezlivosť, dobre vám radím.
0: Predstavte si, pán kráľ, tie zadné voly, no ja neviem, či sa im dož radne dáva, či čo.
1: Čo zadné voly?
0: No, zhltli predlý zápach, čo? Najjasnejší kráľ.
2: Tak veru.
0: No, len chvost im s piskou trčali.
2: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
1: Zhltli, ale váš rozum. Klinko! Kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte!
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
1: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou.
1: Čo?
3: Vaši horáči hovoria pravdu.
1: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
1: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
1: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
1: Komorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
1: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na škripec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme ani ruky nenájdem.
6: Mňa zas tej tmy očištípu. Ako do nej civí. Ja som asi alergický na tmu.
7: Á, buďte ticho. Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
5: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
7: Tak.
6: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštípu.
5: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo...
7: Palica mňa.
6: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
5: Zdá sa, že sa dočkal.
6: Hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ?
8: Kto, kto spí?
1: Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tak neštípali.
5: No. A prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
7: Chlapi, je tu. Zbojník je tu.
1: Kde?
5: Na môj veru, tamto sa dačo plazí.
7: Pomoc! Zbojník, vidie ho, vidie ho!
1: Prestaň!
8: Teba som tu, prepáč, Dunelci ako zbojník.
7: Kam zmizol?
8: Ticho.
7: Teraz ho už isto dostaneme. Chyťme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
8: A poriadne mu naložíme.
5: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
8: Ty budeš kopať. Na zbojníka!
1: Na zbojníka!
8: Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo?
7: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
1: Tomáš! Tomáš!
8: A určite aj dukáty prihodí.
5: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
9: A isto isté. Na našu počas aj holštinu vystrojí.
7: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
5: Čo za kapitánov? Za generálov!
3: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klínka hneď prihľadu, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal za text natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ide ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde vo svojej stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale okradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Ha! Teraz buď múdry, Klinko.
2: No máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prichystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu. No. No, čo povieš?
2: Pán kráľ, je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. Aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš. Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že to Klinka dostane. Sa štedro odmením a veliteľovi odkážte, že ak mu kvôň zmizne, degraduje ho na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Hýbaj sem. Chyť kona za opraty.
1: Rozkaz.
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
1: Oh, rozkaz, pán veliteľ. Nepustím, kým mi vy nepoviete.
2: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom. Vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Priveďte ho.
3: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. Nie som ja vojak, bojím sa potme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím, pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
3: Puj, ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy.
0: No,
3: fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel.
0: No. Máš ty ale šťastie, kamarát. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
3: Áno.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
3: Yeah.
0: Ale to by musel rovno spod zadku.
3: Tak to preto ste ku koňu priviazaní. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
0: Hej, veď aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
3: No to je pravda.
0: No, keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
3: Veru, videl.
0: No.
3: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
0: Tváriš sa, ako by si v nich mal namiesto pálenky tekuté zlato.
3: Aj keby zlato. K Motrovu slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku, pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, daj, nech oprobujem. No, no, no, no. No. O, kamarát. V mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj, nalievaj! A vy vojaci, pite! To je rozkaz!
3: Na zdravie!
2: Kamaráti, poďte sem! Náš veliteľ slivovicu rozlieva!
3: Hurá! Na zdravie!
1: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale máme ešte držať tie opraty.
0: Rozkázal som piť!
3: Poď, daj ešte.
0: Ak pritom dokážeš aj opraty držať, no tak drž!

0: Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Joj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak,
1: koník je môj.
0: S Bohom, páni vojaci, s Bohom.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: Iste, Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Čo sa deje?
4: Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
3: Tak môj dušo, úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
1: Čo to trepeš?
3: Veď, máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vypli, ak je ožraté! A utekajte z ľudí a chyťte!
2: Koník môj, najdrahší! Kde
0: čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
2: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá. Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie.
3: Veď som mu celú noc presedel na chrbáte.
2: Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie, lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opiť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac v kasárni nepustí a všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Pohol! Rozchod!
5: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi a ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kamsi do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? No, oráči v temnici, sedliaci na škripci. Z armády mám záhradníkov. Kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Nedeľa s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabám

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: řetkvička, štiplavá paprička, už se nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Robuje papučky.
1: Detské rádio.
2: Týždeň ten má 7 dní. Viete, deti, aké? Poviem ich po poradí. Tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda. Po nej štvrtok a piatok.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: A na konci radu ty.
1: Detské rádio.

0: skandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere, i cez

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšie.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Raz, dva.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj.
1: Gypsy King.
2: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ako máš?
1: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: Detské rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spáva.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: hlava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Noc s detským rádiom.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.